0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm.

0: den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: bokstaver tänker du på då?
1: VB. Lite pussig, för det är de två bokstaverna VB-rullegarna har I namnet. Ett självsäkert namn. Då gäller det att leverera. Därför står VB-rullegarna alltid på för dig och sörger för att jobben blir gjort skicklig. Finn din världens bästa lokala VB-rullegar på vb.no.
2: Steinsprut och ruterskift.
3: Ingenting som att sätta sig ner på terrassen med kaffekoppen I hånda och se på drömmeterrassen som består av fem felkappade terrassebord, bärbjälkar på kryss och tvärs, hopplös dränering och ett skevt fundament som gör att det hela stoppar av för egentligen kom igång. Och medan du ser på det som är mer grusau än terrasse, inser du att du skulle ha satt ut till en av byggmakers anbefalte hantverkare med fix färdig. Alla trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
4: Du hör på de vindusviskarna?
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
6: Oh.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas og selv kjøp bedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
5: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
8: Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
11: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
12: Jeg klar.
13: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
14: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

Jeg heter Christian, håper du har en deilig onsdags ettermiddag. Akkurat nå så skal jeg spille opp en låt for deg som jeg har sykt opphengig på om dagen. Det superfine Great Expectation av Sienna Spyro her på Toppen.

0: Den är rapping in. Kan si hej då, yeah, man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Tjena, den är rapping in. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den trängen är egentligen någon annan del.
0: Det är kunde la mig la mig då tror
1: jag. Okej, men det ska ju vara.
2: Ja, men vad?
0: Okej. Okay.
2: Ja.